0: 送りしているナンバー The Alarm Rain in the Summertime です。今朝もメッセージいただいてますが、札幌からチャカチャカさん、小雨パラついていますが青空も見える札幌です。あさっての北海道マラソンに向けて朝からたくさんのランナーさんが走ってます。北海道も大気の状態が不安定なようです。気をつけてくださいね。こちらもね、気をつけましょう。時刻は6時52分です。
1: 葉山一式接骨院グループ代表の関野です。今日は腱鞘炎予防のストレッチをしましょう。まず右手を前方に伸ばします。手のひらが下を向いています。左手で親指側から掴みます。手首を下に曲げて伸ばします。この状態で10数えます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 今度はそのまま指先を外側に90度向けるようにねじります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 今度は手のひらが上です。この状態で小指側から左手でわしづかみにしてください。下の方に手首を反らせます。この状態でまた伸ばします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 そのまままた指先を外側に90度ねじります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、今度は反対です。同じく左手を伸ばします。手のひらが下ですね。はい、手首を下に曲げます。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 このまま指を外側に90度ねじります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 はい、手のひらが上です。また同じく指先を掴んで下側に反らせて伸ばします。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 今度はそのまま外側にねじります。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。 いかがでしたでしょうか。一方向に伸ばすだけでなくねじりを加えることによってさらにストレッチが効くようになります。皆さんぜひやってみてくださいね。

0: FM 河北湯浅忠雄チャンネルは毎週金曜日午後6時から放送中です。再放送は日曜日の午前11時30分と月曜日の午前9時30分からもお送りしています。湯浅忠雄がお届けするトークをどうぞお楽しみください。
1: FM 河北9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船河北店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。
2: 怪盗グルーから誕生した人気キャラクターミニオンズのシリーズ第3作、はちゃめちゃなミニオンたちが繰り広げるアドベンチャーコメディーをお楽しみください。ミニオンズ&モンスターズはシネマサンシャイン家屋にて絶賛上映中です。
3: 8月28日午前5時金沢地方気象台発表の気象情報です。現在大雨警報が河北市、津幡町、内灘町、雷注意報が河北市、津幡町、内灘町にそれぞれ出ています。外強です。前線が朝鮮半島付近から東日本を通って日本の東へ伸びています。石川県は雨または曇りで雷を伴い非常に激しく降っているところがあります。28日は前線や気圧の影響を受ける見込みです。このため加賀では雨のち曇りで明け方まで雷を伴い非常に激しく降るでしょう。能登では曇り時々晴れで明け方まで雨で、朝まで雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。29日は前線や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇り時々雨で、昼前から夜遅くにかけて雷を伴って激しく降るところがあるでしょう。加賀地方、今日は北の風、雨、昼前から曇り、ところにより明け方雷を伴い非常に激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは1メートルでしょう。明日は東の風のち南西の風、海上では北東の風がやや強く、曇り時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートルでしょう。能登地方、今日は北の風、曇り時々晴れ、明け方まで雨、ところにより朝まで雷を伴い激しく降るでしょう。沿岸の海域の波の高さは 1.5 メートル、のち1メートルでしょう。明日は北東の風、のち南の風、海上では北東の風がやや強く、曇り、時々雨、ところにより昼前から雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは1メートル、のち 1.5 メートルでしょう。降水確率です。加賀でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は28日正午まで 50%、 28日午後6時まで 30%、 29日深夜0時まで 20%、 29日午前6時まで 30%、 29日正午まで 50%、 29日午後6時まで 70% です。能登でこの後1ミリ以上の雨の降る確率は28日正午まで 40%、 28日午後6時まで 20%、 29日深夜0時まで 20%、 29日午前6時まで 30%、 29日正午まで 50%、 29日午後6時まで 70% です。気温です。金沢の28日日中の最高気温は31度、29日朝の最低気温は24度、29日日中の最高気温は28度。輪島の28日日中の最高気温は30度、29日朝の最低気温は21度、29日日中の最高気温は26度の予報となっています。
1: FM 河北9月のラジオプレゼント、宅配寿司寿司船河北店さんよりおまかせ握り10貫店頭購入券を5名様に、シネマサンシャインさんより映画鑑賞券を5名様にそれぞれプレゼントします。ホームページからご応募ください。週刊少年マガジンで連載中の人気サッカー漫画がついに実写映画化。個性的でエゴイスティックな登場人物たちが予測不能なストーリーを繰り広げます。ブルーロックはシネマサンシャイン河北にて絶賛上映中です。Electrical and Mechanical Services Department for product comparison. Practice a low carbon lifestyle with Grade 1 energy labels.

0: おいしい鈴木屋です。
1: 湘南ビーチ FM We love the beach。
2: コスモ石油葉山店店長の田浦です。お車の整備や車検のご相談をいただけるようなお店を目指しております。車検はコスモ石油葉山店まで。
3: モンジュー、葉山ブレッドクラブです。パン屋さんだけど実はライスブレッドもおすすめ。ウィキではガパオライスとかグリーンカレー、アジアご飯やってるよ。来てね。
4: 大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーライフインリビエラ寿司マリーナ。9月5日土曜日、出演は山中千尋トリオ。
5: ピアニストの山中千尋です。リビエラ寿司マリーナで皆様にお会いできることをとても楽しみにしています。
4: メンバーはドラムズ大井澄人、ベース山本博之、そしてピアノは山中千尋。会場はオーシャンフロントの絶景に抱かれたリビエラ寿司マリーナオーシャンスイート。大人のための上質なジャズナイトをお楽しみください。チケットはお一人様8,000円。ご予約は湘南ビーチ FM オンラインストアにて。9月5日土曜日午後6時開演。大塚商会プレゼンツ湘南ジャズバイザシーライフインリビエラ寿司マリーナ。どうぞお見逃しなく。
6: ただいま発行中、湘南ビーチ FM マガジン81号、特集は海をもっと知ろう。思いっきり夏を楽しむために逗子・葉山の海のことちょっと深掘りいたしました。海に入る時の心得やマナー、昔の葉山の話や海の中のこと、位置関係が一目でわかるマップもお付けしています。湘南ビーチ FM マガジン81号は逗子・葉山・鎌倉をはじめ様々な場所に置いてあります。または湘南ビーチ FM ホームページをチェックしてみてください。湘南ビーチ FM マガジンを持って海へゴー。
1: Jazz and easy listening 湘南ビーチ FM 78.9。

0: ジャジーブレイクフライデー。
1: タクシードライバー、やってみたいけど不安、そんなあなたへ、この夏鎌倉市手広に新しいタクシー会社がオープン。全員が同じスタートラインのオープニングドライバー募集中。詳しくは商用交通で検索。
2: ただいま湘南ビーチ FM では湘南ビーチ FM マガジンの人気ページ湘南ショップリストへの掲載店を募集しています。あなたのお店を湘南でアピールしませんか。お問い合わせは 046-870-3313 またはホームページのお問い合わせフォームからどうぞ。
3: 毎週金曜お昼12時からは日本から発信するジャズプログラム、湘南ビーチ FM JJ フライデー。金曜のランチタイムは日本初のジャズナンバーでお楽しみください。
4: 湘南ビーチ FM We love the beach。